Не му измед вас то, кар си е избрал. Нич 3, нич 200, 500, че се напишеш кога кај поздравляте, а кому кај споручате, ама те кај заповедат, а па само гласбено желе напишете. Би било па фајн да се подпишете, то видно понавлям, ампак некак нисмо ше таму.